0: Ich gehe nicht davon aus, dass sie ihren Beruf bis zum Erreichen des Renteneintrittsalters ausüben können. Das geht aus einer Befragung von knapp 28.000 Beschäftigten im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor, aus der die Funke Mediengruppe zitiert.
1: Und ich wünsche euch viel Spaß mit mir. Hei kaikki kuuntelijat. Kiva, että olette taas kuulolla täällä Sisu-radiossa.
2: No niin, tässä.
1: Tänä äärettömän helteisenä sunnuntaina, vaikka
2: täällä,
1: täytyy
2: Pia.
1: Sanoa, että nythän on vasta noin 31 astetta.
2: No niin, tässä on kaksi tekstiä päällekkäin. Nyt on pieni tekninen ongelma tässä vielä.
1: Mittarit kyllä meni 40 ja se on hyvin harvinaista täällä Saksassa.
2: Toivoisin,
1: eikä se kai ole kauhean mukavaakaan monelle henkilölle.
2: Pari ystävääni soittaisivat minulle tässä näin Sisu-radiosta, mutta nyt tämä tuntuu toimimaan. Tämähän on hyvä. No niin, nyt päästään tähän uuteen lähetyksen alkuun. Tämä on todellakin Sisu-radio. Tänään on 5. heinäkuuta. Ja olemme täällä Radio X:n studiossa Bockenheimissa ja tämä on sunnuntain Sisu-radion lähetys kello 11.12, niin kuin joka sunnuntai. Sori tuosta pienestä hämmennyksestä, siinä meni kaksi lähetystä päällään, mutta nyt päästään tässä hyvin alkuun. Schönen guten Morgen! Hier ist die finnische Sisu-Radio aus Radio X in Frankfurt, Bockenheim. Heute ist der 5. Juli und ab jetzt rede ich die nächste Stunde nur noch finnisch oder vorüberwiegend finnisch. Mein Name ist Pia und viel Spaß bei der finnischen Sonntagssendung. No niin, nyt päästään liikkeelle tässä meidän lähetyksessä tänään, ja tänään on tosiaan 4. heinäkuuta, ja täällä Frankfurtissa on aika lämmintä, toisin kuin Suomessa. Suomessa on vähän ollut nyt sateista, ja katselin niitä kuvia netistä, että miten Suomessa sataa, ja mutta viikon loppupuolella alkaa sitten tulla jo hieman lämpimämpää. Ja nyt näissä kesätunnelmissa tulee meidän ensimmäinen biisi tänä sunnuntai-aamupäivänä. Tämä on ruotsalaisen laulajan esitys ruotsiksi, mutta koska ruotsihan on meidän toinen kotikielemme, niin siksi kuuntelemme nyt tämän biisin Hysvihovet.

No niin, se oli ihana Mari Fredrikssonin kesätunnelmallinen biisi. Et hyys vi hovet. No niin, ja jatketaan näistä kesätunnelmista ja

Kesä fiiliksessä, mutta katsotaan ensin, kenellä on tänään nimipäivä ja nimipäiväänsä viettävät tänään Unto ja Untamo. Paljon nimipäivä onnitteluja Untolle ja Untamolle. Ja katsotaan, että mitä tänä lomakuukautena heinäkuussa tapahtuu sekä Helsingissä ja Suomessa, mutta katsotaan nyt ensin, että mitä hauskaa on tiedossa ja mitä merkittävää on tiedossa Suomessa. Ja yksi näistä todellakin merkittävistä tapahtumista on huomenna. Huomenna on runon ja suvin päivä ja samalla myöskin suomalaisen suuren runoilijan Eino Leinon merkkipäivä. Se on hänen syntymäpäivänsä 6.7. Mutta kerron Eino Leinosta kohta hieman enemmän. Eino Leinohan hän oli erittäin tuottelias taiteilija, runoilija, kirjailija, toimittaja. Ja hänen runoistaan on tehty hyvin paljon erilaisia lauluja. Ja niin aloitankin tästä. Tämä on laulu onnesta Laura Malmimaaran tulkitsemana Kai Sydeniksen myöskin tekemä laulu onnesta. Laura Malmimaara, laulu onnesta.

No niin, se oli laulu onnesta. Ja vielä täältä Sisu-radion studiosta, Radio X:n studiosta Sisu-radion lähetyksessä. Täällä on Pia tänään puikoissa ja vietetään tosiaan tänään sitä edellistä päivää ennen Eino Leinon merkkipäivää huomenna. Miksi on huomenna Eino Leinon merkkipäivä? Hänen merkkipäivänsä on siksi, koska hän syntyi 6.7.1878 Paltaniemellä Kajaanin lähellä. Ja siksi se 6. heinäkuuta on tullut hänen merkkipäiväkseen. Ja niin kuin tapahtuu monella taiteilijoille, niin heitä aletaan arvostaa vasta paljon paljon myöhemmin. Ja siksi tämä Eino Leinon merkkipäiväkin on sitten määrätty vasta monta vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Mutta todellakin Eino Leino oli erittäin lahjakas ja tuottelias taiteilija, runoilija, kirjailija ja toimittaja. Ja niin kuin äsken kuulimme tästä kappaleesta, niin ehkä monet tunnistivatkin sen. Niin monet suomalaiset sananlaskut ovat hänen runoistaan lähteisin, ja että vaikka sitä nyt ei ehkä tavallisessa päivässä ehkä tunnistakaan, niin silti niin esimerkiksi tällainen lause, että kel onni on sen onnen kätkeköön, niin tämä on Eino Leinon tuotantoa, ja sehän tietenkin merkittää sitä, että jos on suuria rikkauksia, niin niitä ei sitten kannata esitellä kovin laajasti, että, ja se on varmasti viisas neuvo. Ja todellakin täältä varmasti Eino Leinon tuotannosta löytyy muitakin tällaisia sanontoja ja sananlaskuja, jotka sitten tunnistaa ihan arkisestakin kielestä. Että jos teillä on nyt tänään sunnuntaina aikaa, niin katsokaa netistä niitä Eino Leinon runoja ja ehkä sieltä löytyy Eino Leinon elämänkertakin luettavaksi, että se olisi sellaista mukavaa sunnuntai-puuhaa ja voi fiilistellä sitten ennen tätä merkkipäivää huomenna. Eino Leino oli tosiaan aika myrskyisä henkilö ja hänellä oli myrskyinen elämä ja tämä myöskin tämä hänen tuotantonsa kuvaa sitä ja myös siitä voi lukea netistä, että minkälainen myrskyisä elämä hänellä oli. Että, ja se antaa myöskin, kun siitä lukee, niin se vie helposti sinne viime vuosisadan alkuvuosille ja se kuvaa sitä aikakautta. Ja yksi asia on, siitä voi esimerkiksi päätellä, että Eino Leino, hän oli kuopus perheessä, joilla oli 10 lasta. Aika kuulostaa aika hurjalta. Ja pikku Eino sitten varmasti yritti päästä näiden muiden sisartensa perässä siellä ja pysyä niin heidän tasollaan. Ja hän olikin sitten jo aikaisin lahjakas ja tuottelias runoilija. Hän kai netin mukaan hän julkaisi ensimmäisen runonsa 12-vuotiaana. Ja hän luki myöskin ylioppilaaksesi ja sitten sen jälkeen opiskelikin jonkin aikaa. Ja hän oli myöskin kielellisesti hyvin lahjakas, että hän osasi saksaa ja ranskaa ja vietti aika paljon aikaa myöskin Keski-Euroopassa. Ja se kuvaa sitä aikaa. Siellä hän oli, sehän oli sitä aikaa, kun esimerkiksi kun katsoo, käy taidenäyttelyissä, niin huomaa, että näillä suomalaisilla taiteilijoilla on ollut paljon vaikutteita sieltä Keski-Euroopasta ja sieltä sitä inspiraatiota sitten haettiin. Ja kuulosti myöskin siltä, että myöskin Eino Leinolla oli paljon ystäviä ja tuttavia suomalaisia sen aikaisessa taidemaailmasta, että hän kai tunsi Jean Sibeliuksen ja ihannoi Strindbergiä ja niin se lista vaan jatkuu, että se oli sitä sen aikaista kulttuurielämää. Ja mä luulen, että sen aikaisesta, jos ajattelee niin kuin
yrittää kääntää sitä tunnelmaa nykypäivään, niin varmasti Eino-Leino olisi nykyään tällainen vaikuttaja tai influenssari, koska hänellä on niin loistavan valtava tuotanto ja mielikuvitus. Ja täällä on tosiaan sitten, sieltä sitten löytyy tosiaan hyvin paljon materiaalia. Hänellä on myöskin tosiaan niin myös yksityiselämässä aika myrskyisä elämä Eino-Leinolla. Hän, jos nyt ymmärrän oikein näitä kertomuksia, niin hän oli kaksi suurta intohimoa ja ne olivat naitin nautintoaineet ja naiset. Ja hän oli historian mukaan, hän oli 3 kertaa avioliitossa ja sen lisäksi hänellä oli tällainen soulmate, eli sielun kumppani, sielun ystävä, Onerva Äli, joka oli myöskin kirjailija ja runoilija. Ja Onerva piti sitten Einosta huolta ihan myöhemmälläkin iällä. Ja hän oli todella vaikutti hänen elämäänsä ja Onervastakin on tehty kirjoja, että Onerva oli sitten, että jos Eino oli tällainen influencer sen aikaisen mittakaavan mukaan, niin Onerva oli varmaan semmoinen it girl siihen aikaan, mutta lukekaa sitä enemmän sieltä netistä. Eino-Leino oli myöskin poliittisesti aktiivinen, vaikutti poliittisesti hänen toimittajauransa kautta. Hän oli toimittajana Päivälehdessä, joka on Hesarin Helsingin Sanomien edeltäjä ja kirjoitti kai myöskin Turun Sanomiin. Että aika mielenkiintoinen persoona ja hän myöskin oli kai aika hämmentynyt poliittisesti silloin sisällissodan myrskeissä, koska sain sen käsityksen, että hän etsi sitä omaa poliittista kantaansa sieltä sitten vasemmalta ja oikealta. Mutta siitä voi sitten lukea enemmän sieltä elämän kerrastaan. Eino-Leino kuoli ainoastaan 47-vuotiaana ja se oli ehkä myös tulos tästä erittäin vaihtelevasta elämästä. Mutta nyt otetaan tässä Eino-Leinon kunniaksi yksi laulu, joka hänen runoihinsa perustuu. Yksi ehkä niistä tunnetuimmista runoista on tämä Nocturne. Ja sitä tulkitse aivan loistavasti tämä edesmennyt legendaarinen Vesa-Matti Loiri. Eli tästä tulee Nocturne.

No niin, se oli Vesa-Matti Loirin tulkitsemana Nocturne runo Eino Leinolta. Ja tämähän kappale, se kuvaa juuri kesäisen Suomen kesäisen yön mystiikkaa. Ja siellä on tosiaan ihanaa sitä tekstiä, neiti kesäheinä, ihanaa. Joo, mutta kyllähän näitä runoilijoita ja lyyrikoita on Suomessa muitakin. Ja nykyäänkin tehdään hienoa lyrikkaa ja hienoa runoja, mutta myöskin laulujen muodossa. Ja siitä on yksi, yksi merkitys on näillä käännetyillä biiseillä. Ja viime sunnuntain ohjelmasta inspiroiduin sillä tavalla, että Ode soitti tällaisen vanhan Mango Cherryn kesäbiisin, joka oli käännetty suomeksi. Ja kyllä se toimii, se suomen kieli näissä alkuperäisissä, siis englanninkielisissä alkuperäisbiiseissä. Ja joskus sitä suomen kieltä täytyy vähän kääntää tai vääntää, mutta kyllä se toimii. Muistatte ehkä sellaisen kesäbiisin, jonka nimi on Here Comes the Sun. Ja siitä on tehnyt suomalaisen version, tai tulkinut suomalaisen version Timo Tervo. Ja se on suomennettu nimeksi Saan aurinkoa. Eli tässä se ei ole Saan aurinkoa, vaan Saan aurinkoa. Että tämähän on aika tyypillistä just, että näitä suomalaisia, näitä biisiä sitten, niihin tulee näitä suomen sanan väännöksiä. Mutta ei se mitään, sehän on tätä elävää kieltä ja elävää musiikkia.

se oli Saan aurinkoa. Ja tämä, tästä tosiaan huomaa, että tässä tämä suomen kieli toimii myöskin näissä käännöskappaleissa. Here Comes the Sun oli se originaali, se alkuperäiskappale. Ja tosiaan niin jatketaan tästä aiheesta ihan pieni hetki vielä. Katsoin myöskin, että esimerkiksi tämä suomalainen artisti Jippu on tehnyt Samuli Edelmanin kanssa näitä myöskin aika paljon näitä käännösbiisejä, ja nekin toimivat kyllä aika hyvin. Ja muistatte ehkä sellaisen vanhan biisin, semmoisen aika rauhallisen biisin, ehkä haikeankin biisin, Take a Look at Me Now. Sen teki, siitä teki tulkisti Jippu tällaisen biisin, jonka nimi on Kato, mitä sä teit. Ja tässä taas tulee tämä, että älä, ei sinä lue, että katso, mitä sä teit, vaan kato, mitä sä teit. Ja se toimii aika hyvin. Kuunnelkaa.

No niin, se oli Jippu. Ihana kappale ja ihana ääni Jipulla. Hänellä on niin herkkä ääni. Ja tämähän on oikein tällaista sunnuntai-fiilistelyä kyllä. Ja kyllä se suomen kieli toimii näissä. Että kyllä meillä on rikas ja kaunis kieli, tämä suomen kieli. Nyt ollaan suurin piirtein puolivälissä meidän tätä sunnuntai-lähetystä. Täällä studiossa on Pia Sisu-radiossa, Frankfurtin Radio X:n studiossa Bockenheimissa. Ja tässä tulee tämä pakollinen saksalainen väli-ilmoitus tässä. Liebe Zuhörer und alle, die uns zuhören nah und fern. Das hier ist die finnische Sonntagszeitung. Zeitung, sage ich. Ja, das ist das Sonntagsfeeling sozusagen. Also. Nochmal, das hier ist die finnische Sonntagssendung aus Frankfurt-Bockenheim, Radio X. Und wir sprechen Finnisch jeden Sonntag eine Stunde und spielen finnische Musik. Ich hoffe, dass die Sendung euch auch gefällt, und auch wenn ihr Finnisch nicht versteht vielleicht. Aber die finnische Musik macht hoffentlich Spaß. Viel Spaß dabei. Jetzt. Ab jetzt spreche ich wieder Finnisch. No niin, se oli se pakollinen saksalainen välilause tähän. Ja jatkan vielä hetken tätä sunnuntai-fiilistelyä tällaisilla hitailla biiseillä ja käännösbiiseillä. Ja otan tässä toisen esimerkin, jossa minun mielestäni tämä käännös ei ole toiminut lainkaan, mutta biisi on silti hyvä. Muistatte ehkä pari vuosikymmentä sitten oli tällainen legendaarinen John Denverin rakkauslaulu nimeltään Annie Song. Ja se on minun mielestäni yksi kauniimmista biiseistä, jotka ovat koskaan kirjoitettu, että yksinkertainen melodia, mutta iskee kyllä ja on erittäin, erittäin kaunis. Siitä on tehty tällainen suomalainen versio, jonka nimi on Olet mun kaikoluotain. Ja se on aika erikoinen nimi ja kyllä se tekstikin toimii tässä melodiassa, mutta ei tällä tekstillä ole kyllä sen alkuperäisen englantilaisen kielisen tekstin kanssa mitään tekemistä. Mutta päättäkää itse, mistä pidätte.

Se oli Annina Puumalainen. Olet mun Kaiko Luotain. Aika erikoinen teksti tähän alkuperäiseen kappaleeseen verrattuna, mutta ei se mitään. Näin kummatkin, kyllä tässä kummatkin biisit ihan hyvin toimii. Joo, nyt katsotaan vielä lyhyesti, että mitä tapahtuu vielä Suomessa tänä kesänä, kun nyt ollaan näissä Suomi-kesäfiilistelyissä ja katsotaan, Suomessahan on hienoja festareita koko kesän ja siellä on esimerkiksi tänään päättymässä Ruisrokki Ruisselossa Turun lähellä. Siellä on ollut aika sateiset tunnelmat, mitä mä päättelin niistä kuvista, että siellä on ollut kumisappaat jalassa ja sadetakit päällä, mutta eihän se suomalaisen festarikansan tunnelmaa mitenkään latista, että siellä on näytti olevan ihan iloisia kasvoja ja tosiaan kunnon festarilaiset, niin niitä ei pieni sade sitten häiritse lainkaan. Mutta muitakin hienoja festareita kyllä on. Esimerkiksi jos on Suomessa tai on lähdössä Suomeen ja haluaa lähteä festareille, niin esimerkiksi Porin Jatsi alkaa 10. heinäkuuta. Ja siellähän on kansainvälisiä artisteja tänä vuonna aika runsaasti. Ja niistä mainitsin esimerkiksi tämän Seelin ja sitten esimerkiksi Sugar Babes, joka on tämä brittiläinen tyttöbändi. Että aika mukavat tunnelmat siellä varmasti on. Ja sitten se on Porissa, länsipuolella Suomea. Ja siitä voi lähteä sitten itään päin Ilosaari Rockiin Joensuuhun. Joensuussa alkaa Ilosaari Rock 17. heinäkuuta. Että sinne vaan, jos olette Suomessa, ja terveisiä vaan Suomeen. Ja sinne festarille. Ja nyt otetaan tällainen vieläkin kesätunnelmallinen kappale. Pale hauska Mikael Gabrielin Riippumatto, ja tämä ei ole käännösbiisi minun mielestäni, tai en ainakaan nähnyt, että se olisi ollut käännösbiisi. Että nyt tulee Mikael Gabriel Riippumatto, katsokaa, tässä on hauskat sanat.

No niin, se oli Mikael Gabrielin Riippumatto. Ja hieno, iloinen biisi ja loistavat sanat. Että ei niitä kenkiä tarvitse sitten käyttää ennen elokuuta, jos on lomalla. Ja niitä mansikoita sitten kasvaa aivan tarpeeksi. Ja riippumaton voi sitten ripustaa minne haluaa. Ja sieltä saa sitten riippumatossa lekoilijan kiinni, missä se sitten riippumatto riippuukin. Joo. Ja tosiaan täällä Sisu-radiota lähettämässä tänään on Pia Radio X:n Frankfurtin studiossa. Tänään on 4. heinäkuuta. Katsotaan vielä, että mitä tällä päin tapahtuu, mitä menovinkkejä meillä on. Ei ole niin paljon tällaisia suomalaishenkisiä menovinkkejä. Kaikki suomalaiset ja suomalaishenkiset ovat varmasti Suomessa lomalla, että näitä sitten suomihenkisiä tapahtumia ei ole tarjolla niin paljon. Mutta silti seurakunnassa on kesäkahvila 18. päivä heinäkuuta ja Hoppelingen ryhmätapaa 22. päivä heinäkuuta. Että voitte ehkä soittaa siellä esimerkiksi Maria Fredrikssonin Hys vi hovet, jos haluatte. Ihana biisi. Mutta yksi erityinen highlight on heinäkuussa Kasselin lähellä, paikassa nimessä Kaufungen. Ja siellä on Rajattomien konsertti. Ja sinnehän on noin 1,5 tuntia ajomatkaa, että se voisi olla tosi hyvä retki mennä kuuntelemaan suomalaista musiikkia. Tosiaan 23. päivä 7. heinäkuuta Rajaton kaupungissa Kasselin lähellä. Ja heitä ajatellaan ja sitten inspiroidutaan siitä heidän hienosta musiikissa. Tässä tulee Rajaton Onni.

No niin, se oli rajaton onni. Kuulostaa melkeinpä mystiseltä, mutta todellakin rajaton tekee niin hienoa musiikkia, että jos teillä on mahdollisuus mennä sinne, lähteä sinne Kaslin lähelle sinne konserttiin, niin menkää ihmeessä. Se on aina kokemus. Olen ollut muutamassa rajattoman konsertissa ja siellä on kyllä ihan erityinen tunnelma. Ja tämän biisin nimi oli tosiaankin Onni. Ehkä muistatte, että muutama viikko tai olikohan siitä joku kausi sitten puhuttiin tästä onnesta ja onnellisuuden tunteesta. Ja siitä indeksistä tai siitä tutkimuksesta, jossa todettiin, että Suomi on maailman onnellisen kansa. Ja se oli sellainen tutkimus, että se tehtiin sillä perusteella niin kuin tällaisella pohjalla, että minusta tuntuu. Ja siinä oli sellainen, siinä kysyttiinkin niiltä sitten suomalaisilta ja tietenkin muistakin maista, että mistä sinusta, miltä sinusta tuntuu, oletko onnellinen, eli mistä sinusta tuntuu. Ja yksi niistä indikaattoreista tai niistä tekijöistä, jotka oletettiin, että ne vaikuttavat siihen onnen tunteen, on tällainen turvallisuus. Ja tähän liittyen tai siihen turvallisuuteen ja rauhaan liittyen, niin huomioni kiinnittyi sellaiseen tutkimukseen ja indeksiin, joka julkaistiin tuossa kesäkuun alkupuolella. Ja jossa, se on tällainen kuin Global Peace Index 2026, ja siellä pääsee Suomi sinne ihan sinne tämän luokittelun yläosaan, eli he sijoittuivat, Suomi sijoittui hyvin tällä tilastoissa. Ja se on mielenkiintoinen tutkimus. Ihan lyhyesti tässä, niitähän näitä rauhan tutkimuslaitoksia, niitä on useampia. Yksi ehkä suomalaisille tutuin on se Sipriseltä Tukholmassa, joka on Tukholmassa toimiva instituutio. Mutta tämä instituutio, joka tekee tämän Global Peace Indexin, niin se on tällainen kuin Institute for Economics and Peace Australiassa. Eli se on australialainen ajatushautomo. Ja siellä ei tehdä sitä tutkimusta sillä tavalla, että kysytään, että miltä teistä tuntuu, vaan siellä tutkitaan rauhaa ja siihen liittyviä ekonomisia taloudellisia vaikutuksia sitten ihan mittausmetodeilla. Ja tämä australialainen ajatushautamo, ehkä ihan lyhyesti sitä taustaa, että se on tällainen non-profit organization, joka perustettiin 2007. Siellä on perustajana on ollut tällainen kuin Steve Killela, joka on yrittäjä, australialainen yrittäjä ja tällainen filantrofisti, eli sellainen hyväntekijä. Ja ja heidän tutkimuksiaan sitten käyttävät Yhdistyneet kansakunnat, Maailmanpankki ja OECD esimerkiksi, että he ovat kyllä arvostettu instituutti. Ja tämä Global Peace Index, niin se on todellakin sitten julkaistu nyt sitten uudestaan kesäkuun alusta, ja siitä voi lukea. Siellä on visionofhumanity.org, ilman pisteitä siellä muuten välissä, eli visionofhumanity.org. Sieltä voi lukea niitä tilastoja, ja siellä tosiaan Suomi sijoittuu hienosti sinne ihan kärkiin. Ja jos koko tutkimusta tarkastellaan, niin Suomen kokonaissijoitus on siellä 9. Jos verrataan sitä esimerkiksi Saksan
sijoitukseen, niin sun Saksa on siellä 28. Että se kuvastaa sitä, että mikä tuota noin, niin millaisena tuota noin, niin Suomi tutkitaan ja siellä sitten, miten siellä on sitä Suomea mitattu. Ja tässä on tutkimuksessa, siinä on kolme ihan lyhyistä metodista, että siellä on kolme osa-aluetta. Siellä tutkitaan sitä sisäistä ja kansainvälistä konflikteja ja sitten yhteiskunnallista turvallisuutta ja sitten tietenkin, koska se on rauhantutkimus, niin aseistautumista tai militarisointia. Ja juuri tässä yhteiskunnan turvallisuudessa, niin siellä on Suomi kakkossijalla Islannin jälkeen. Ja esimerkiksi Saksa on vasta siellä 33. Ajatelkaa. Ja tätä turvallisuutta, sitä mitataan sillä tavalla, että siellä katsotaan tällaisia indikaattoreita, niin kuin terrorismi ja murhien määrä ja vankien määrä ja aseiden saatavuus ja tällaista. Että se kuvaa sitä mitataan sitä turvallisuutta. Ja se on tosiaan mielenkiintoinen tutkimus, että jos ei ainoastaan halua tänä sunnuntaina fiilistellä Eino Leinon runojen parissa ja haluaa tällaista lukea, vaikka tällaista tutkimustietoa, niin katsokaa sitä tutkimusta. Siellä on aika paljon muitakin mielenkiintoisia tekijöitä sieltä tai osa-alueita, mitä siellä on käsitelty. Ja esimerkiksi tekoälyn vaikutuksesta ja miten se vaikuttaa sodan käyntiin ja sitten geopoliittisen muutokset maailmassa. Että se on aika mielenkiintoinen tutkimus, että suosittelen sitä, jos haluaa katsoa tällaista tieto- tai tutkimusta tänä sunnuntaina. Nyt lähestymme loppua, tätä Sisuradion sunnuntain lähetyksen loppua. Minä olen Pia ja tosi kiva, että vietitte taas tätä sunnuntai-aamupäivää kanssamme täällä Sisuradiossa ja ollaan kuulolla. Ja hyvää kesäfiilistelyä ja hyvää heinäkuun jatkoa. Ja nyt sitten tässä ihan lopuksi vielä, ennen kuin lähetys loppuu, niin kuulette tähän asian sopivan laulun. Laulu pohjoisen rauhasta, jonka esittää Nordic Songs Björn. Eli kaikkia hyvää kaikille, hyvää heinäkuun alkua. Tämä on Pia ja ollaan kuulolla. Hei hei!